paljon sä voinut luoda, ei minuutakin teit sulla. Fittu, mä annan teit sulla, fittu, kun tuu täällä teidän nämä ja suin oli sati. Tai miten ne päällä, mutta kun haluaa tuon taapolokallamme, kun te asomaa tuota fatta. Ja titsi, mä annan, mä ikon ei, mä oon mulli niitä, we are very rich. Ja se lautaa la, te giveaway mo tofaan nao, ja pennaa hokimo te three double pastors ki te ala.